Modźinske swětowe zetkanje modźiny netrwa měla rěči serbska modźina. Chce zhromadnje wuličeć a so zetkawać a to njedźelu 13. septembra. A to chcedźa zhromadnje čomikować po sprěwi. No haj, a za to měli so hodźo póndźele přizjewić serbska dekanatna modźina. 25 euro. Zbieraja so za zhromadny wulit, kiž budzie 13. septembra, tuž so rad lubie přizjewće. Deadline, či modži praja, je póndźela 24. augusta.

Serbsku noc móžeće dźensa we Smochćicach dožewić program je to Serbsko-ludowa ansambla, kiž předstaji serbsku kulturu we swojej bohatosći a tež mnohotnosći, tož folkloru, hudbu a klasiski repertoar nastupa. Po takim dźensa večo 20 hodinach w kubłaništu Sjatoho Bena we Smochćicach a před program započnje so hižo Bidl Knawosom. Dźewić mięcinu do dźesaćej.